0: Vrhovnog suda Andraša Baku za novoga državnoga predsjednika, parlament da će jur u torak odibrati 76-letnog jurista. Grönland se grozi US firmi Greenland Energy Company kada je u zemlju doprimila materijal za pripravu probnog vrtanja. Vlada upozorava da firma zato nima dozvolu, a da se sve buduće logističke mjere o rudnom bogatstvu moraju javiti i od vlasti odobriti. Nimško poduzeće Lindner Group, koje je pri licitaciji kupilo gastronomsko i hoteljersko poduzeće Račn u Deutschützenu, kani nastaviti ponudu. Još ljetos da kanu otvoriti restoran, a planirana je i nova pivnica za vino. Slijedi prognoza vremena. Noć na nedjelju će biti većinom vedra, puhat će slab jugoistočni vjetar, temperatura će pasti na 19 do 14 stupnjev. Sutra nedjelju sunčano i teplo, od podne će imat 29 do 33 stupnjev. Puhat je slab jugoistočni do južni vetar. Pandiljak opet sunčano i vruće s 32 do 36 stupnjev. Od podne par oblakov i znam da pojedini pljuski, vetar će se obrnuti na sjeverozapad. U torak sunčano i 30 do 34 stupnjev, prema jugu su od podne moguća nevrimjena. A srijedu isto sunčano, pak samo 27 do 30 stupnjev. Tim smo na kraju večernjega žurnala. Ja, Anka Šnejva, zvalim na slušanju i želim vam još libi ugodan dobar večer. S Bogom!
1: Misao za smisao.
2: Hvaljen budi Jezus Kristus, dragi vjerniki. Mi vjerniki smo pozvani na jedan drugačiji i uzvišeniji žitak nego čega uživaju sinovi ovoga svita. Mi smo pozvani na žitak po evanđelju, no nije to lako. Laglije pustiti i reći, kamo svi, tamo i ja. Teško je živjeti po evanđelju, ali je moguće, makar uz velike poteškoće i napore, pogotovo ako imamo čvrstu vjeru, iako znamo da je uz nas Jezus. Sveto evanđelje nas pak izvješćuje o jednoj teškoći i nevolji kaj je gustokrat prisutna u ovome svitu. U takovu nepriliku upali su apoštoli. Udario je protivan vihor i more se uzburkalo, a oni su bili na maloj slaboj plavčici. Još gorije je bilo, ča ni Jezuša nije bilo s njimi. Iako su bili iskusni ribari, na uzburkanom morju se nek je bio prisutan strah. No u tom času straha i neizvjesnosti, Jezus se našao uz njih, hodeći po vodi. Videći ga, viknuli su od straha. Ubrzo im Jezus veli, ne bojte se. Petar još dvoji i pita, ako si to ti, gospodine, zapovi mi da idem k tebi po vodi. Jezus mu jednostavno veli, hodi. Hodajući po vodi, uhvatio ga je strah, i dvojio je, te počeo tonuti. Zakrikne, gospodine, spasi me. Jezus ga tada uhvati za ruku i stavi ga u plavčicu, ali ga je ipak ukorio. Zač si dvojio? I mi se gustokrat nalazimo u Petrovoj situaciji. Toliko krat započnemo s velikom vjerom u Boga, ali kada nas pritisnu životne brige, beteg, neizvjesnost, problemi u familiji ili na poslu, pogled nam se više ne zadržava na Kristušu, nego na slapi ki nas okružuju. Tada nas obuzima strah i počinjemo se utapati u malodušnosti i nevjernosti. Evanđelje nas uči da nije presudna ona veličina naše snage, nego iskrenost naše vjere. Dovoljno je da poput Petra zakriknemo gospodinu i priznamo da bez njega ne moremo. Jezus nikada ne ostavlja onoga kdo ga zaziva iskrena srca, nego mu pruža svoju ruku i vraća mu mir. Samo treba imati vjere i pouzdanja u gospodina. Jezus

I s Nimške se vraćamo opet u gradišće i dojduće srdačne čestitke šaljemo iz Pinkovca u Željezno. Mira Valeri Brandl je svečevala početkom augusta svoj 11. rođendan. Draga naša Mira, želimo ti za tvoj rođendan zdravlje, čuda sriće, čuda dobrih prijateljic, čuda uspjeha kod učnje u školi, čuda veselja i uspjeha kod svih tvojih brojnih hobijov, jer hobijov imaš puno. A čestitke za tvoj rođendan ti šalju tvoji roditelji Katarina i Kris, tvoja sestra Frida. A ovim čestitkam se pridružuje cijela velika rodbina iz Pinkovca, a to su obitelji Jandrišić, Sinković i Vuković. Neka ti se sve tvoje želje i svi tvoji plani ispunu, ostani nam nadalje tako slatka i vesela. Glazbene pozdrave ti šaljemo s Jačkom, Oči ja poznam plave, od grupe Top Pinkovac. Sve najbolje!

0: Deduća Želja je za Mariju Radaković. Za nju smo dostali sljedeću čestitku. Draga Marija, za tvoj rođendan ti želimo sve najbolje, čuda zdravlja, radosti, sriću i još čuda već rođendanov. To ti želju tvoj muž Ernst, Natali, Bibijana, Richard, Kristijane, Ervin i familija Pirker. Mariji Radaković, Goran Karan, sjačkom, kao da te ne volim.
1: Kao da te ne volim, noćas

A sada, na kraju, djedu u našem koncertu po vaši želja zaglušati slavonske note od slavonskih lolov i jačkom crne oči. Ova ide u